0: 89.9 عدنيه حلوه حلوه تنبس ايديها وتصبر بالوان عدنيه اف ام
1: حلوه وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد